Ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la ya

0: gorko chaddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: diwana saya boole mujiko wa far mujubo wa far ma do fofo

богим черах. Gezum bai banu joy che chago pe bate no pegu bai ze var samaji wa ajro tar